0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Jeg sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: J-Lo, ja, du

FM, live from Denmark.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: I ved det. I skal ikke benægte det. I gør det alle sammen. Original James Brown stil.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Program the computer.
0: FM live from Denmark.

0: Party FM.
1: Hi, bitch.
2: Hi, bitch. Jeg skal bare høre, hvordan var han?
1: Jeg ved det ikke. Jeg bliver sådan der, som om han er bange eller sådan noget.

Du lever genialiteter, men i genitalier alfabet bagfra. Din tunge maler, tung sten mod glat hud. Vi taler samme sprog, indser vi primater og smager en ansalater. Usædvanlig kontakt af tredje grad, der aldrig bliver for meget. Ansigter du begravet, jeg er en klassisk elsker. Lev med det typen, der måler længde med dit ansigt. For i den her 80 spurs bliver alting kørt inden bords. Og vi ses på vaden, diplomatisk omkring smørhullet. Med 200 timer ud over møs klit.

This is not for the faint-hearted. This is strictly

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Det er tirsdag. Klokken er 16. Med farflække hæn på din stepdansersko. Til disco og desko for. Kan I holde varmen? Ja, og bare lige fundet ud af på Sjælland, der er det så højt solskinsvær. Det er der ikke nogen nordiske, der er mørkt og gråt. Og har drøbet lidt.

og 25 grader. På Sjælland. Det lyder ikke lækkert. Jamen, vi har så hedebølgeskængel. Hvad kalder man det? Overskyet. Meget varmt. Jeg troede faktisk, at jeg havde taget lange bukser på. Håber, I har haft en dejlig, dejlig tirsdag derude. Ja, vi tager lige en time i dag kun. Lillemor har sagt, at vi skal lave noget.

Og så håber jeg selvfølgelig, I har det dejligt derude. Ah, jeg skal lige se, hvad det her var for noget, for det var lige en ny track, jeg lige skulle have lagt ind. Smiles on the faces. Det skulle være Sus Bjerre. Wonder Woman, velkommen indenfor. Der er masser af plads til andre mange. Plads til mange flere, hedder det så.

det er lidt rart skoene. Au, mand. Det er da vist længe til, at du skal stille trække skoene. Håber, I har haft en dejlig dag. Håber, I har en nyt jeres dag. Skoen har været ved at bage kage herhjemme. En lille banankage. Så vi skal have kage til aftenskaffen.

0: Ja, ja. Men du har ikke været admin for mig de sidste par dage. Så skal jeg drille dig lidt, Digte.
1: Bare lidt smuligt.
0: Så hvis nogen har spørgsmål, når du kan finde ud af, så spørg Digte. Hun er klog i alt, har jeg fundet ud af. Digte, kan du bage kage?

Och såna kaffekatten. Ring med pin. Husk nu lige at overbelaste din ryg. Her løfter jeg lige der tunge sten. Jamen, jeg kan nok til alle, mand. Har spørgsmålet, hvor store stykker man skal have. Vi skal lige overfatte en gammel klassiker. En gammel en, som jeg har spillet rigtig mange gange. Og det tror jeg også, du godt kender den her. Vi skal nemlig tilbage til den gang, man var ung. Hvor man sagde, du like a truck. Og så prøver jeg lige at hive lille mor ud af sengen. Ja, ja. Kender typerne. De kan aldrig forlade deres sengen.

0: Yeah. If you like this party, everybody in the house, put your hands up and say, yeah.
1: Så er der kommet en sms fra inden for Korsgaard. Kan vi ikke få noget træningsmusik? Hilsen Korsgaard og Sunshine. Så du vil gerne have noget med i Tempo Bro, kan jeg mærke. Ja, jamen det gør vi da bare.

Okay, det har jeg ikke så ret tit til. Ret tit til har jeg ikke set det her. Man har cap på, og så en arbejdshjelm på ovenpå. Det kan man vel også. Og der spørger, hvor yngden er. De holder en pause i dag. Der er to kasser tilbage. De skal lige holde til tre uger endnu. Så dem gemmer vi lige lidt. Også fordi lillemor vil gerne noget i aften, jeg gerne vil.

til dem af jer, der har ved, hvad Svend det er. Hvis du ikke ved, hvad Svend er, så tænk dig til det. Svend skal vist ud af skabet, det som man siger. Han er gået på pension endnu. Bare rolig. Vi har ham stadigvæk. Nå, vi skal lige have fandt noget mere noget andet musik her. Vi skal lige have den her med, så skal vi nok gå op i tempo. Jeg fik lige lyst til at sådan en rigtig soul meter. Sådan en rigtig strandmusik. Vi tager lige en tur til Ibiza. Forestil dig sol og palmer. Ej, det er nok mere Spanien, vi skal til egentlig. Der spiller de meget sådan noget her.

i wśród tego. In few of them. Moje serce tak że nie wywiniesz się. Hola, hola. Kunne sagde, at der skulle blive lyst, og der blev lys. Og det regner. Der kommer det vand til græsplænen.

0: Ej, jeg bare hilser sig på kamera. Er der nogle dejlige udsigt i dag?
1: Hola, hola, nie tak szybko, przecież się nie boję. Moje serce tak pojemne, nie wywiniesz się. Hola, hola.
0: Nogle steder der er solskins, andre steder der er skyde. Og her regner det i Nordland. Selvom der er meget lummert udenfor. Der er lummerstemning. Som lov skal vi op til Hjemmo, fordi Korsgaard, han kan simpelthen ikke arbejde med det langsomt musik. Han skal have noget, han kan træne til, så han bliver stor og stærk. Og en 200-rest-dreng. Dig det, jeg siger bare penge, det klæder dig faktisk.

Der holder en hvid jaris foran. En sød lille hvid jaris. Så Hønstrup, kig lige ud af vinduet. Der holder sådan en sød lille hvid jaris. Holder den ikke i vejen? Skal vi have råbt nogle bladene op? Kom, oh, her, det er godt. Vi har det dejligt. Solen skinner mest i stedet.

0: Vi overskriver ind til jer, når vi kan få noget gang i den.
1: Til arbejdet.
0: Jamen, det kan du godt. Jeg skal lige have, han er drillet nogen
1: med noget.
0: Vi skal nemlig lige høre MD Duo. Jeg synes, der er for mange, der sidder ikke, for jeg kan ikke se nogen lækker numser.

Åh, det er også lækkert at sætte sig ud i haven. Mens hun og ungerne, de leger. Nogen laver havearbejde. Andre tyller bare lidt indenfor. Og nogen, der laver vasketøj. Vasketøj. Mest kedeligste job, man kan lave. Tænk, hvis man kunne få nogle robot til at ordne alle sit vasketøj. Ej, det kunne være dejligt. Det må være en opgave for Nygaard at bygge sådan en maskine. Skal vi fitnesscenter?

bygge våra minnen på skratt och kaos. Død fisk skal kunne eksistere, ikke her? Hvordan ser en død fiskekutter ud? Vi vil ha. Vi skiter i morgen. Altså, hvis det er en døde, levende, døde fisk. Nej, det kan man ikke sige. En levende fiskekutter. En gammel klassiker. Vi skifter i morgen. Så var der nogen, der sagde fart på. Fart på, fart på.

Jeg elsker lige for at forklare på chatten. Jeg ved godt, hvad det er. Jeg kan bare ikke forestille mig noget. Det fiskegutter, der var død. Men ja. Så kan det være, at man skal søge læge, hvis man lugter. Er døde fiskegutter.

Jeg kan i hvert fald påstå, og godt kan jeg sige, når en varebil den lugter af død fisk. Og så i 30 grader varme, det er ikke særlig lækkert, skal jeg ikke sige. Bring the action. Jeg håber ikke, der er nogen, der sidder og spiser lige nu, og lige fik den forestilling. Så man skal aldrig lege sin varebil ud til nogen, der skal hente fisk. Og så er ikke sådan sommervarme.

Vi har ikke så langt tilbage, så jeg er så udenfor, men jeg har kun til at valgte at tage en time i dag. Det skal også prøves en gang imellem. Men der bliver fart på her på det sidste. Så er jeg nemlig ude kl. 17.

0: Ukone. Velkommen til den. Og en anden, så hun leger gibbelejse i mørket. Til at lege det for varmt? Nej. Så skal man jo bare have mindre tøj på, jo.
1: Nanna, kom frit fra ham.
0: Så skal vi lege gemmeleje. Dig, det kan du også se, Nanse. Hun er vist blevet væk for mig. Ja, straks så får man skyld for noget. Jeg kan faktisk godt lide at tøj på. Det er bare spørgsmålet, hvor meget jeg skal have på. Nej, en anden kom fra på game. Så hun ikke lagt gemmelej længere.

Hej, det er sgu også meget, meget lidt af det, ikke, Jorden? Sidde og spise is. Ej, nu får jeg lyst til en kage. Krammer hos is. Husk at slikke godt på den. Og så får jeg bare en lille møs. En lille møs. Vi skal lige have den her med os.

Det er dejligt for at se et ansigt, man ikke ser så tit på game. Velkommen på game, egentlig. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler dit brugernavn. Wanda, jeg ved det ikke. Men dejlig nejlæg farve, den kan jeg godt lide. Alt, der er pink. Det er mig.

tænkte jeg, er du våd? Hvad? Hvor? Hvem er våd? Nå! Våd på engelsk. Jamen, når du bare skriver våd. Eller våd. Så kan man jo godt misforstå, om du er våd. Det kunne være, at du sveder meget.

altså jeg kan lige så godt hoppe i bad igen senere, kan jeg mærke. En sprinkler? After I enchanted you tonight, all you have to do is trust in me. Cause I know that hvis jeg nu er smart, så går jeg udenfor i haven og vasker mig. Hocus pocus. Så kan man få et gratis brugsbad. And follow me into wonderland. Hocus pocus, life's like... Undskyld ikke det, det går lidt langsomt i gang imellem, okay. Come and rave with me. Altså, jeg er også kendt dig inde i EU. Du ved, små blondinehjerner, der er i forklædningen.

kærlighed her på Party FM. Jeg hedder Melinda, og ude klokken 17 præcis. Men vi skal altså lige ned til en modgang. Fordi jeg har så lyst til at give dig noget kærlighed. Jeg har set kærlighedsromaner i dag, så jeg er fuld af det. Så rigtig god tur hjemme af, hvis du er på hjem. Rigtig god fyraften, hvis du lige har fået det. Eller hvis du skal med på arbejde, så rigtig god arbejdsløs.

cause I

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

FM. Live from Denmark.

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM. Jeg kan da godt lige spille et par timer. Jeg går nok på arbejde i morgen, men jeg ser, om vi spiller om det. Jeg finder i hvert fald frem til kl. 22.00. Måske en time længere. Nu er det tid.

Jeg tror, der er nogle lytter, der vil gerne opfylde pladsket, så vil jeg gøre det, jeg kan. Det har vi selvfølgelig, det ikke har det skaffet, eller selvfølgelig. Detonation Infinity hed det nye nummer her for Gabriel Ponte. Så Read From er en gammel klassiker, jeg tror, vi kender.

awesome.

Mere transakt udgave af det gamle nummer fra Hearts of Oud her, Check On Me. Det her, det bliver noget mere house, men jeg synes at i hvert fald, det sparker stadig røv. Det er nemlig Alice Furman sammen med Rennie Miller and Body Talk.

Turban and Randy Miller. It's body talk. Det her, det synes jeg, det sparker egentlig meget godt røv. Alonso featuring Baker Hill. Og nu var det her Surrender.

Oh, Big Hill. We don't want to hear Surrender. Andy Bell har fået lov at tage en gammel klassiker op. For

0: Ja, så er det min spor, om vi kan se noget mix med Candies.
1: Hun har sølle stråler i sit hår. Hun er blond, og hun er 19 år. Og hun tager et glas vin, mens hun gør sig

Ja, Divine, som havde da hans store tid tilbage i de gode 80'ere. Her bytter et af hans største hits til dato, peppen en lille smule op. Er nu på det her Shoot Your Shot. Det er ikke en Crocky remix, nej, det er det ikke.

gamle diskotekklassikere, ja, tilbage ved de gode 90'er, og vi snakker her fra Alicia, The Summer Is Crazy. Vi bliver nødt til at have det, der bliver mest spillede nummer på de tyske diskoteker for øjeblikket. Jeg spiller den også meget flittigt. It's a new election. Samlet lidt ind over med noget Faithless.

vor allem die Damen Loma von Koro. Her fremfører du lidt mix it lidt op af Cascada, Because the Night på Party FM. Skal vi ikke lege lidt med dig, Dr. Alban?

Dr. Alban, i øvrigt nummer det her, It's My Life. Vi skal have filmmusik.

Vi skal have en klassiker, også en gammel dansk klassiker, og vi fortsætter lidt med det. Vi tager lige en mere her fra TV2, som i øvrigt kommer og besøger Roskilde. Og vi får hentet nummeret her. Vil du danse? Vil du danse med mig?

Så er det kønningsmelodien, det vil sige, at jeg trækker mig tilbage. Nu ved jeg ikke, om der er andre DJ's, der vil fortsætte. Jeg skal på arbejde tidligt op, så jeg vil gerne tidligt til køjs.